Dobro jutro, 6:01. Petak, 29. maj 2026. godine. Pogodio sam iz prve. Da. Jutros nekako na neki čudan način dobro sve funkcioniše, osim ljudi u saobraćaju. Kroz jedan ciklus u semaforu ne uspiju proći dva čovjeka. E onda možete zamisliti kako su ljudi usporeni jutros. Čovjek namješta frizuru na retrovizoru i propušta čitav zeleni maltene talas koji vrlo kratko traje u jutarnjim satima, i to jest namješteno zato što je malo automobila, pa eto da se što prije smjenjuju ciklusi jer ljudi žure onako ujutru u tim ranim časovima. Čovjek namješta frizuru i propušta zeleni, a ja ne trubim nikada iz pristojnosti. Dobro ljudi, dobro, ali prošlo je i to bez nervoze, doduše malo usporava čovjeka, možda je to i dobro. Kaže, uspori, zastani, malo razmisli, doći će sljedeći ciklus na semaforu, sljedeće zeleno svjetlo, jer to je jedino što je sigurno, osim naravno ako ne nestane struje ili se semafor ne pokvari. Nadam se da vam je jutro ugodno onako kako jeste, realno, jutarnja svježina i jutarnja kafa uz dobru muziku, i tu istu jutarnju svježinu i mir nemaju cijenu, to je definitivno. Nešto kasnije, za nekih već pola sata, sve će nekako živnuti i postaće bučno, tako da eto, treba iskoristiti ove jutarnje minute samo za sebe. Nadam se da ćemo danas imati jedan lijep i ugodan i uspješan dan, da ćemo ovu sedmicu završiti i na poslovnom planu i na svakom drugom onako kako treba, a to je da ćemo sve nekako pozavršavati ono što smo počeli tokom ove sedmice, kako bismo imali jedan miran i ugodan vikend. Jutro ugodno, onako prilično svježe, kao što sam rekao, temperature pa par stepeni niže nego prethodnih dana, ali da vidimo kakvo je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 10, u Prijedoru i Zenici 11, u Trebinju 18, u Mostaru 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas, kao što volim ovakve prognoze, kratko, jasno, samo jedna riječ, sunčano. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Eto, to je to. Dakle, Hercegovina će preći onu 30-ku, a ostali će biti tu pa na jednom, možemo reći, lijepom i ugodnom nivou. Da vidimo, danas 29. maj, pa da vidimo kakav je on bio kroz istoriju. Uvijek se nekako fino prisjetiti nekih događaja. Doduše, neki su lijepi, neki manje lijepi, ali u svakom slučaju neki moraju da se pamte, a neki kao opomena, a neki opet kao podsjetnik da je bilo i dobrih ljudi, da je bilo i pametnih ljudi koji su ostavili neki pozitivan i lijep trag za sobom. 1453. godine, nakon duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj i ubili cara Konstantina 11. Paleologa. 1500. godine, portugalski moreplovac Bartolomeo Dias, koji je otkrio rt dobre nade, utopio se u brodolomu na Olujnom moru. Sad možete zamisliti, čovjek koji je prešao sve i svašta, dođe i potopi mu Oluja brod. Stvarno, nevjerovatno. Pa da vidimo dalje. 1868. godine, u Topčideru kod Beograda, ubijen je knez Mihajlo Obrenović. Atentatori su uhapšeni, odmah osuđeni i streljani na Karaburmi. Za učešće u zavjeri optužen je bivši knez Aleksandar Karađorđević. Inače, Karađorđevići su došli glave dvojici, i Aleksandru Obrenoviću i ovom Mihajlu Obrenoviću. Za Mihajla Obrenovića kažu da je bio jako pametan čovjek, da je to bio najbrži napredak Srbije konkretno, da je pokrenuo mnoge stvari i
i da je bio baš onako dobar i omiljen. Ali eto, šta da se radi, borba za vlast je takva uvijek bila. 1894. godine rođen je američki filmski režiser austrijskog porijekla Joseph von Sternberg, autor filmova Shanghai Express i Plavi anđeo, u kojima se proslavila Marlene Dietrich. 1907. koja i nije bila neka glumica, onako ako mene pitate. 1917. godine rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, predsjednik Sjedinjenih Država od januara 1961. do 22. novembra 1963. kada je ubijen u atentatu u Dallasu. Tako da Amerikanci tako rješavaju neposlušne predsjednike. 1929. godine prvi zvučni film u koloru On with the Snow prikazan je u New Yorku. A 1953. godine novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay osvojili su prvi u svijetu Mont Everest 8848 metara nadmorske visine, najviši planinski vrh svijeta. Dobro, tamo djeca idu na Mont Everest, ona nepalska, i to bez kiseonika. Naravno, šalim se. 1979. godine umrla zvijezda njemog filma Mary Pickford sa Douglasom Fairbanksom, zatim Griffithom i Chaplinom. Osnovala je 1919. godine kompaniju United Artists Corporation, jeste. A 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog šampiona Juventusa i engleskog Liverpoola poginulo je 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. Englezima je bilo 5 godina nakon toga zabranjeno da učestvuju u evropskim takmičenjima. 2009. godine u katastrofama izazvanim klimatskim promjenama godišnje pogine 300.000 ljudi. Dakle, to je podatak statistika za 2009. A privredni gubici su oko 125 milijardi ondašnjih dolara. To je objavio globalni humanitarni forum. Klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju život 325 miliona ljudi, a procjene su da će se taj broj udvostručiti do 2030. 2010. hollywoodski glumac i režiser Dennis Hopper umro je u Los Angelesu u 74. godini. Najpoznatije uloge ostvario u filmovima Apokalipsa danas, Plavi somot, Brzina, Prava romansa, režirao film Goli u sedlu, igrao jednu od glavnih uloga. I 2020. godina, rasizam na djelu, uhapšen je policajac iz Minneapolisa, snimljen kako koljenom pritiska vrat Georgea Floyda, Afroamerikanca vezanog lisicama, koji je potom umro u pritvoru 25. maja. Način postupanja policije izazvao je proteste građana u više od 400 gradova širom Amerike. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Znamo naravno kakav je nacizam ostavio trag za sobom, krvav trag, milioni, desetine miliona ljudi pobijeno, i to je nešto što je zaista nezapamćeno. Dva svjetska rata Njemačka pokrenula i u oba svjetska rata napravili su totalni haos, promovisali neka oružja, prvi put su upotrijebili bojne otrove, trovali ljude, na sve moguće načine pokušali da pokore ostatak svijeta, međutim na svu sreću nije im uspjelo, jer se uvijek pojavljivao određen broj ljudi koji su razmišljali na sasvim jedan drugi način i na svu sreću udruživali snage u tim odsudnim trenucima i borili se protiv tog zla koje je dolazilo iz Njemačke. Naravno, zlo se pritajilo i vidjet ćemo kako će to zlo opet da se aktivira. Kako kažu ljudi, ide to u nekim ciklusima, obično poslije nekih velikih kriza, obično poslije nekih događaja koji su poslužili kao neke, ajde da kažemo, inicijalne kapisle za ono što se može dogoditi i što se događalo. Međutim, mnoge zemlje u Drugom svjetskom ratu pristupile su toj ideji i naravno da su prihvatile tu nacističku ideologiju. Tu se prije svega misli na one pribaltičke republike. Kako kažu ljudi, nemaš ih šta vidjeti, a toliko zla u njima da je to nevjerovatno. Recimo, Estonija se hvalila kako je prva riješila jevrejsko pitanje u Europi, kao da je to nešto dobro, kao da je dobro djelo, a ne ekstremno zlo. Međutim, u Ukrajini je isto tako postojao veliki broj tih kolaboracionističkih jedinica i pokreta, da ih tako nazovemo. Predsjednik Kijeva, Volodimir Zelenski, odužio se tim nacionalističkim paravojnim formacijama iz Drugog svjetskog rata, odgovornim za masakre Poljaka i Jevreja, tako što je elitnu jedinicu ukrajinskih komandosa preimenovao u heroje UPA. Prema dekretu koji je potpisao Zelenski, Centar za specijalne operacije Sjever nosit će počasni naziv Heroji UPA, što se odnosi na ukrajinsku ustaničku armiju. Vojno krilo organizacije ukrajinskih nacionalista OUN, promjena odražava oživljavanje istorijskih tradicija nacionalne vojske, tako se navodi u tom dokumentu. OUN je težila da uspostavi etnički i vjerski homogenu ukrajinsku državu i sarađivala je sa nacističkom Njemačkom tokom ranih faza invazije na Sovjetski savez. UPA je formirana 1942. godine nakon podjele između većeg dijela rukovodstva OUN i Njemaca. Među njenim vođama bio je Roman Šuhević, bivši zamjenik komandanta bataljona Nachtigal, predvođenog nacistima. Ukrajinski nacionalisti su igrali glavnu ulogu u pogromu u Lavovu 1941. godine, a od 1943. do 1944. ubili su oko 100.000 poljskih civila na teritoriji današnje zapadne Ukrajine. Masakri su i dalje tačka spora između današnje Poljske i Ukrajine. Podstakli su diplomatske tenzije, jer su ukrajinski zvaničnici i aktivisti ponekad umanjivali ili opravdavali zločine koje je počinila UPA.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

časova i 40 minuta da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 10, u Prijedoru i Zenici 11, u Trebinju 18, u Mostaru 20, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27 u Hercegovini do 31 stepen. A sada ćemo da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima, ima li tamo nekih vanrednih momenata i da vidimo gdje ima nekih bitnih radova. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozilo do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, zbog radova na redovnom održavanju od 8 do 16, usporeno će se odvijati saobraćaj na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak, a na magistralnom putu granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse bit će zatvoren magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Dakle, uvijek je potrebno malo naoružati se strpljenjem, jer u toku je najveća akcija ponižavanja stanovništva van Europske unije, fotografisanje, zatim izlazak iz auta, uzimanje otisaka prstiju na ulazu, na izlazu i tako dalje i tako dalje. Još da čovjek ne povjeruje, šta se sve radi. Ali dobro, ok, malo ćemo drugačije gledati na sve te neke stvari, jer takav vid diskriminacije i ponižavanja, to je zaista nevjerovatno. I na kraju krajeva već imamo biometrijske pasoše u kojim su svi ti podaci dostupni za pregled, ali eto, šta da se radi, kažu na ulazu, pregledaju, snime, uzmu otiske, a onda opet na izlazu, kao da ste se promijenili, kao da to više niste vi, da provjere vaš identitet. 6:44, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti, kilogram 6,50, crveni luk, kilogram 0,99, makaroni, vijak, pasta vita, kilogram, marku 99, konfleks, bonavita, 500 grama, 2,50, kombinovani frižider Vivax, 459, kombinovani šporet Vivax, 429, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
11: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
12: Da der tu teglu ovamo.
13: Miriše na djetinstvo.
14: Ima dušu. Može proći.
15: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
12: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
15: Samo u Konzumu i Mercatoru.
3: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
16: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda. Yeah!
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
16: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
16: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

7:20. Građani Europske unije u prosjeku rade kraće nego prije 10 godina. Prema podacima Eurostata, zaposleni od 20 do 64. godine u Europskoj uniji su 2025. godine, dakle prošle godine, u glavnom poslu radili prosječno 35,9 sati sedmično, dok je 2015. prosjek bio 36,9 sati. Najdužu radnu sedmicu među članicama Europske unije imali su zaposleni u Grčkoj 39,6 sati, zatim u Bugarskoj i Poljskoj po 38,7, u Litvaniji 38,4, a najkraće se radilo u Holandiji 31,9 sati, a potom u Danskoj i Njemačkoj po 33,9 i Austriji 34 sata. Eurostat objašnjava da se podaci odnose na stvarno odrađene sate tokom referentne sedmice, uključujući i dodatne radne sate, ali ne i bolovanje, odmor ili vrijeme provedeno u prevozu do posla. Po zanimanjima najduže su radili kvalifikovani radnici u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 42 sata sedmično, zatim menadžeri 40,6 sati i zaposleni u oružanim snagama 39,4 sata, a najkraću radnu sedmicu imali su radnici u osnovnim zanimanjima 31,8 sati. Eto, to je to, dakle, tako da pa, to dođe otprilike, ne otprilike, nego 6 sati dnevno. 6 sati dnevno, možda nešto malo jače. Efektivni rad, to je nešto već, što kažu ljudi, sasvim drugo. To je kad, kao kada bi vam neko uključio štopericu, pa samo gledao u onim trenucima dok radite i to bi otprilike bila ta neka mjera. Ali ima tu još dosta nekih faktora koji utiču na te stvari. Recimo u Švedskoj eksperimentišu i to vrlo uspješno sa četvorodnevnom radnom sedmicom i kažu da je produktivnost porasla, da su ljudi dobijali recimo petak, subotu i nedjelju slobodne, ali su, kaže, bolje radili i produktivnost je bila bolja i veća i to se, kaže, osjetilo i tekako se osjetilo u rezultatima preduzeća koja su uvodila takvo radno vrijeme. Jer odmorni ljudi, dobro raspoloženi i rade, kažu, kao zmajevi. Ali eto, to je tako u Švedskoj. A da vidimo mi sada najvećeg neprijatelja čovječanstva. Kažu, kada obično postavljaju pitanja koja životinja najviše ljudi pobije na svijetu, ono, svi govore one najopasnije, vukovi, tigrovi i tako dalje. Međutim, komarci su problematični. Zagrijava se planeta, rast tih globalnih temperatura mogao bi da proširi ta područja koja su pogodna za život komaraca, da poveća rizik od širenja virusa. Pazite, virus se zove chikungunja i kažu širit će se širom svijeta i to pokazuje novo istraživanje koje je objavljeno u jednom uglednom naučnom časopisu, a studiju su sproveli kineski naučnici. Rezultati pokazuju da se čak 139 država i regiona danas nalazi u zoni rizika za chikungunju, virusnu bolest koju prenose komarci. To područje obuhvata, kažu, oko 21,3% kopnene površine planete. Pokazujemo da će se prema klimatskim modelima virus dodatno širiti ka sjeveru, posebno u sjeveroistočnoj i sjevernoj Americi, centralnoj Europi i istočnoj Aziji. Chikungunja je do sada uglavnom prenosio komarac Aedes aegypti, poznati kao žuti grozničavi komarac, vrsta koja uspijeva u tropskim urbanim područjima. Međutim, posljednjih godina klimatske promjene i povećana mobilnost stanovništva podstakli su širenje komaraca, prenosilaca bolesti, ali i novih varijanti samog virusa. Inače, tokom velike epidemije chikungunje u Indijskom okeanu 2005. i 2006. godine, naučnici su zabilježili mutaciju virusa koja mu je omogućila bolju prilagođenost drugoj vrsti komarca, azijskom tigrastom komarcu, koji

0: nego Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
2: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
1: Ma gdje to ima?
2: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
1: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim pa se vidimo na kafi.
3: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Crush, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada, Banja Luka. 066-156-156.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
10: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Unipolarni svijet je mrtav, ali novi poredak još nije rođen, a čovječanstvo živi u vremenu bez jasnih pravila, međunarodnog prava i bezbjednostnih garancija. Brzinom kojom će biti stvoren novi svijet sa garancijama za višedecenijski svjetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog svijeta, Rusije i Kine. Ovo je poručio predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin na 14. međunarodnom sastanku visokih zvaničnika zaduženih za bezbjednost u Moskvi. Sjedinjene Države i Iran su postigli sporazum o memorandumu o razumijevanju o produženju režima prekida vatre za 60 dana i početku pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačnu saglasnost, tako prenose mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da vlada Sjedinjenih Država neće tolerisati nikakav pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuskom Moreuzu. Šef pakistanske diplomatije Ishak Dar danas će posjetiti Washington gdje će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, a saopštilo je pakistansko ministarstvo spoljnih poslova. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze, navodeći da je trenutno pod kontrolom već 60% teritorije. Dron je prema pisanju rumunskih medija tokom noći pogodio stambenu zgradu u Galatiju u Rumuniji, dok je na području cijele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost. U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti, povrijeđene dvije osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara. Galati, grad na istoku Rumunije, nalazi se samo 10 km od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, a nedaleko od južnog dijela ukrajinsko-odeske oblasti. Tri tankera povezana sa ruskom flotom iz Sjenke napadnuta su dronovima u Crnom moru u blizini sjeverne obale Turske bez prijavljenih žrtava, navode ukrajinski i turski izvori. Napad na Kijev, na koji Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sobstvene bezbjednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronova na rusku teritoriju iz pravca Europe i sjevernoevropskih država. Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj vještačke inteligencije i to i radi. Ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sjednici Euroazijskog ekonomskog foruma u Astani. Raketa kompanije Blue Origin prema prvim informacijama eksplodirala je na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi. Blue Origin je privatna svemirska kompanija koju je osnovao osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Jeff Bezos. Riječ je o raketi New Glenn visokoj gotovo 100 metara koja je u četvrtak prolazila takozvani hot fire test motora, završnu provjeru prije planiranog lansiranja 48 Amazonovih širokopojasnih satelita u nisku zemljinu orbitu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Crvena zvezda je na današnji dan prije 35 godina, 29. maja 1991. godine u Bariju osvojila kup evropskih šampiona, pobjedivši Olimpik iz Marseja poslije izvođenja penala. U regularnom toku bilo je 0-0, a nakon izvođenja penala 5-3. Planovi za pohod na evropski tron na Marakani su upravljeni od sredine 80. godina. Utakmica je odigrana na stadionu Sveti Nikola pred 56.000 navijača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju i Tuzli 14, u Zenici 15, u Bijeljini i Prijedoru 16, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri moj big narode. Jeste li spremni da ludujemo? Jeste li spremni da čavrljamo, raspravljamo, da razbistrimo neke ozbiljne teme ili niste? A ako niste, daću vam još par minuta da dođete sebi. Mudri Dragan i Irena pristigli, odlično raspoloženi, muzika više nego odlična, tako da ovaj petak već obećava. Dobro jutro i dobrodošli!

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Srpska pravoslavna crkva u Bistrici Banja Lučkoj na Brankovcu poziva vjernike u nedjelju 31. maja na duhove zbor kod stare crkve svetih apostola Petra i Pavla na Brankovcu. Sveta liturgija počinje u 9 časova, nakon koje slijedi i narodno veselje. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. petog. Svinjski but, bez kosti, 7,99. Lubenica, 1,99. Kulen Neoplanta, 23,99. Tuborg pivo, 0,33 litra, 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: 99, frižider kombinovani Quadro 329,90, klima uređaj 12, inverter Quadro 549, štednjak električni, širina 60 cm 329, veš mašina 339, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 25. do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,95, paradajz Grappolo kilogram 2,75, kroasani sa čokoladom Dalkol 5 komada 2,99, kupka Cream Soft Nivea 750 ml 5,95, zamrzivač Vox 509, klima 18, Vox 799. Ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10 kroz 1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema, vaš Apetito.

Da ne gubimo vrijeme odmah, da vam kažemo čemu sve čavrljamo. Biće prvo onih korisnih momenata, pa onih pozitivnih momenata, pa alkoholnih momenata, pa putujućih momenata. A između svega toga, vidjela sam jedan zanimljiv naslov. Neki dan sam vam pričala o nacionalnom parku Sutjeska i Peručici. Kaže, britanski novinar posjetio najstariju evropsku prašumu. Naslov reportaže mu je: idemo u lov na bosanske medvjede. Ja pojma nemam ko je njega slagao da će u Peručici naći pomenute medvjede. Mi kapitalce imamo na nekim drugim lokacijama, ali sad ne znam da li da mu odamo tajnu ili ne, shvatite kako hoćete. Pomalo o telefonima, nevremenu i stresu, a povezano je jedno, drugo i treće. O antibakterijskim sapunima, o materinskom dodatku, o filmovima. Jer na današnji dan 1929. prikazan je prvi zvučni film u koloru u New Yorku. I od tada ne znamo šta ćemo bez filmova. Onda oglas za jedan predivan posao, razmišljam da se prijavim, vjerovali ili ne, o nekim novim rješenjima koja se tiču našeg vida. Ima i nekih komičnih stvari, ali baš svašta narodu padne na pamet. I još svašta nešto ja tu imam, pa ćemo vidjeti šta ćemo stići. Naravno, i vi možete da predložite šta god poželite. Znate na koji način, vidjela sam i one dobre i lijepe vijesti. U protekla 24 časa stiglo nam 17 bebica. Stiglo mi je i more vaših poruka. Amira nam se javila iz Tuzle, Vlado i Jankica nas slušaju u Zenici. Neki ste nas kritikovali da se ne javljamo. Jesmo, kritikovali smo vas jučer, jer primijećeno je da se ne javljate. Pozdrav ide vama i Ivici, Rade i Alma nas slušaju u Modriči. Naći ćemo i neku pjesmicu. Da, vaše muzičke idu od 11 pa do podneva, znate i sami. Da vidimo gdje nas još ima. Malo nas ima u Petrovgradu, uz neke divne fotografije, pa uživajte i tamo. Siniša nas sluša u Bihaću. Naša Ema se javila iz Švedske. Mirjana i Bilja iz Karajzovaca. Silvana je tamo negdje u Austriji. Lijepo mi vidjeti kad uživate. Zlatko i Nada su u Bukinji kod Tuzle. Tu je naš Kojić iz Minhena. Kaže, ja imam čast da svako jutro posjećujem ovo bolesno društvo i da se trudim da ostanem normalan. E sad, koje pretpostavljam da pričamo o Njemačkoj, da ste nešto zakuvali. Slađani je negdje na drumovima, kaže, dobar dan svima nama koji ranimo. Koga ranite ili hranite ili rano ustajete, sad to je to bogatstvo našeg jezika. Miče iz Holandije, ova ti je sjajna i više nego istinita, kaže, ljudi imaju prelijepe stvari da kažu o vama, ali prvo moraš da umreš. I to je tačno, nažalost to je tačno, onda se svi upiru da objasne koliko su te voljeli, koliko si divan bio i koliko si nedostajao. Za života to baš ne ide tako lako.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice.
1: Trimeri.
2: Motokultivatori.
1: Traktor kosilice.
2: Vrtni ručni alat.
1: Ograde i pletiva.
2: Vrtna dekoracija. Saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Intersport. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
9: Volkswagen.
10: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Rasprodaja sada počinje u Jisku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk,
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
14: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
15: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
16: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
15: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

0: pozovite 066-807-364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
0: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Unipolarni svijet je mrtav, ali novi poredak još nije rođen. Čovječanstvo živi u vremenu bez jasnih pravila, međunarodnog prava i bezbjednosnih garancija. Brzina kojom će biti stvoren novi svijet sa garancijama za višedecenijski svjetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog svijeta Rusije i Kine, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin na 14. međunarodnom sastanku visoki i zvaničnika zaduženih za bezbjednost u Moskvi. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Američke Države onemogućiti iranskim aviokompanijama pristup mjestima za slijetanje i uvesti druge mjere u okviru pojačavanja pritiska na Teheran i nastojanja da se poveća kontrola nad Ormuskim Moreuzom. Američko ministarstvo financija objavilo je još jedan set sankcija usmjerenih na iranske prihode, ovoga puta usmjerenih na trgovinu naftom za potrebe vojske. Dron se jutro srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade. Dvije osobe su lakše povrijeđene. Prije udara izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradove Brajila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletjela. Grad Galac nalazi se u blizini granice sa Ukrajinom i Moldavijom. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima na region koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Ruske snage izvele su tokom noći napad dronom na turski teretni brod koji je plovio iz ruke u Odeskoj oblasti ka Turskoj, pri čemu su povrijeđena dva člana posade. Vlada Švedske odobrila je prodaju 20 švedskih borbenih aviona Gripen Ukrajini. Ovo je saopštio švedski premijer Ulf Kristersson, koji je dodao da će njegova zemlja donirati Kijevu još 16 takvih borbenih lovaca. Zamjenica kubanskog ministra spoljnih poslova Josefina Vidal izjavila je u parlamentu u Havani da se rizik od američke vojne agresije na Kubu povećava. Vidal je optužila Sjedinjene Američke Države da izmišljaju i montiraju priču kako bi prikazale Kubu kao prijetnju nacionalnoj bezbjednosti Sjedinjenih Država i time opravdale moguće agresivne poteze. Sjedinjene Države podižu objekat u Keniji za karantin američkih državljana koji su bili izloženi eboli i neće prevoziti one koji razviju simptome u Sjedinjenim Države. Tako su rekli visoki zvaničnici administracije u Washingtonu. Ustanova u Keniji predviđena je za američke državljane koji su bili izloženi virusu, ali su i dalje asimptomatski, tako su saopštili zvaničnici.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Dubaja plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u majstorici polufinalne serije ubjedljivo savladali budućnost sa 103-77. Tako će se u velikom finalu regionalnog takmičenja sastati Dubaj i Partizan, koji je prethodno eliminisao Crvenu zvezdu sa 2-0 u seriji. ABA liga je saopštila da će finalna serija između Dubaja i Partizana početi 4. juna i da će se okončati najkasnije 16. juna, ukoliko bude potrebno odigravanje majstorice. Storice. Kako je objavljeno na sajtu ABA lige, Dubai će biti domaćin 4. i 6. juna. U trećem meču serije Partizan će biti domaćin 10. juna, a ukoliko bude potrebe za četvrti meč, ponovo će Partizan biti domaćin 12. juna. U slučaju da u seriji bude 2-2, peti meč je planiran za 16. jun. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 17, u Trebinju 22, u Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: nego Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima.
8: Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Ne čekaj majko svatove, sve manje svatova, bar onih na kakve i na koje smo navikli. Međutim, zbog sve većeg broja stranih radnika na ovim prostorima mogli bismo imati i svatove i svadbe po nekim drugim i drugačijim običajima. Da li će to izaći na dobro, čuće se. Uglavnom, Bosna i Hercegovina posljednjih godina bilježi porast broja stranih radnika, a prema nekim trenutnim procjenama sad ih je u Bosni i Hercegovini više od 7000 i to su oni koji imaju sve dozvole i papire. Poslodavci vele zapošljavaju strane radnike jer domaći, zna se, masovno odlaze u zemlje Evropske unije. Neko odlučio da priupita i te strane radnike kako im je ovdje. Zamislite vi, djevojka, 31 godina joj, jesenas je došla u Sarajevo jer putem onih online agencija za zapošljavanje u inostranstvu vidjela sjajne uslove u jednom restoranu u Sarajevu uz besplatan smještaj. Došla je ona i još 9 djevojaka. Međutim, čim su došle, vidjele su da je to daleko od idealnog. Sad ne znam da li vama dobro zvuči besplatan smještaj i plata od nekih 500 evra. Ne zvuči vjerovatno. Uglavnom, njoj iz te siromašne filipinske regije to zvučalo ko san. Prvo, smještaj. Njih 9 smješteno u 3 sobe, kaže, u kući u blizini Sarajeva, gdje su zidovi bili crni od vlage, pa su ih prale jakim hemikalijama i onda spavale u tim prostorijama. Na prvoj platio je rečeno da treba da izdvoji 85 evra za taj smještaj, iako je prvobitni dogovor bio da je sve besplatno. A onda se oglasili ljudi koji su joj posao dali, kažu, nije to baš tako, smještene su u starom staračkom domu. Uslovi su dobri, pregledala je inspekcija, znamo kako to kod nas funkcioniše. I još dodatno upozorili da će morati da uzimaju sve više i više stranih radnika, jer naši odlaze u Evropsku uniju zbog nevjerovali ili da boljih plata i uslova rada. Pa ponudite im bolje plate i uslove rada. Najviše Indijaca imamo u Bosni i Hercegovini, onda Nepalaca, pa ljudi iz Bangladeša, ne znam kako bih to definisala, Bangladešani, Kineza, Turaka, pa onda ostalih. Ova žena je odlučila da raskine ugovor i vrati se u svoju zemlju, kaže, ne vrijedi. Najviše nam treba ljudi građevinaca, pa onda ljudi u prerađivačkoj industriji, u uslužnim djelatnostima, u trgovini i popravkama, u smještaju i pravljenju hrane i onda u vađenju rude i kamena. Sad služba sa strancima pokušava sve to da kontroliše, da ne znam, propiše koliko ih godišnje smije doći. Čitam još neka svjedočanstva. To je strašno. Dobar dio njih kaže, ovo im je samo prva stanica, pa bi da idu negdje dalje. A drugi kažu, u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, u zemljama Evropske unije traže se profesionalci, doktori, IT stručnjaci i ne možeš dobiti radnu dozvolu ako nemaš te kvalifikacije. Onda pristaju na bilo kakve uslove u Bosni i Hercegovini. Dakle, nismo najgori od sve djece. Sad, kako ste vi koji ste odlazili van prolazili i da li ste se sretali upravo sa ovakvim varijantama gdje jedno vam obećaju, a nešto potpuno drugo bude na terenu, ne znam. Znam da ste mi se raspisali, pa ajmo sad prvo u Dubicu, Jasna i oca s nama, kaže, ma kakav alkohol spominješ, čuti, rano je. A što se medvjeda tiče, ima njih i u gradskim sredinama, znamo da su sišli s brda i znamo na kakvim su pozicijama. Ajde da ludujemo uz Big Radio. Oćemo, oćemo, danas u planu samo ludovanje. Pozdrav ide i u Vitinu. Čovjek je stvoren da radi, da trpi i da se muči. Ko tako ne čini, mora propasti. A ovi što dolaze iz Bangladeša, kako god ih zvali, su uglavnom električari. Pozdrav iz Gradiške. Pozdrav ide u Gradišku. Ne bih se ja složila da smo stvoreni da trpimo i da se mučimo. Mislim da je to upravo ono što odstupa od svega normalnog. Jasmin sa nama. Kakve su ovo provokacije da se ne javljamo? Kako da se javim kad čistim snijeg na 32? Probaj ti kako je to.
pa ćeš vidjeti šta je savršena Švicarska. Osjećam se ko pingvin u kupaćem kostimu. Iskreno, juče 32 i snijeg koji se još nije otopio. I da vam pravo kažem, nešto je tu čudno, mijenjat ću prebivalište. Bugojno, Alpe Cirih, vrati se ti nama i sve će biti bolje.

pomenu smo mi strane radnike koji su neophodni Bosni i Hercegovini, međutim ljudi, starenje stanovništva mijenja tržište rada Europe i kažu vještačka inteligencija je jedino što bi možda moglo da ublaži negativne posljedice tog starenja, odnosno pošto mladih radnika nema, onda da zaposle ovu vještačku. Priča se nešto i o prekvalifikacijama i o doškolovavanjima i... Međutim, boje se da je slaba vajda od svega toga. Jedino ako imate sreće da radite na nekim posebnim mjestima, onda je situacija bolja. Poslodavci u Bosni i Hercegovini kažu nemaju novca da ponude plate i uslove kakve nudi Evropska unija, pa zato naši odlaze. Neki koji žive u gorim uslovima, jel te, dođu jer im je ovo naše bolje. I dok se mi tako mjesecima suočavamo sa rastom troškova života, poskupljenjima, ekonomskim pritiscima, prije par dana Savjet ministara BiH donio odluku o višegodišnjoj nabavci službenih odijela za zaposlene u upravi za indirektno oporezivanje. 7 miliona i još nešto siće ide u tu svrhu. Službenih odijela. Nije neobična praksa da institucije koje imaju terenski kontrolni karakter rada nabavljaju uniforme i službenu opremu za svoje zaposlene, međutim, vrijedi li nam to baš toliko? Iz budžeta se izdvajaju milioni za razne privilegije funkcionera, od onog bijelog hljeba, prava koje omogućava izabranim i imenovanim da i nakon isteka mandata primaju pune plate i do godinu dana, ukoliko jel te mučeni ne pronađu novi posao, a nekad te naknade dostižu i više od 50.000 maraka po funkcioneru. Ne zaradi se to ni za godinu, saberite, oduzmite, ali mislim da je to tako. Dakle, stvara se jedna slika sistema u kojem se ekonomska kriza i budžetska ograničenja uglavnom odnose na nas obične smrtnike, a administracija nastavlja sa rasipničkom politikom. Možda nam i to vještačka inteligencija riješi, ako se ne osvijesti pa ne počne i ona da traži platu. Boško sa nama, samo da dopunim konstataciju, bigovaca medvjedi su lijepe i mudre životinje koje su nastanjene u slobodnim šumovitim prostorima, a ovi drugi su mrcine od međeda, žive i hrane se vlastitim egoizmom kao i ljudskom pohlepom da budu prvo lice jednine, to jest samo ja pa ja. Pozdrav iz Magdeburga, veliki zagrlja ide vama i u pravu ste. Naša Mirjana iz Švajcarske tu, da kažem da sam 10 godina u Švajcarskoj i tačno onako kako vam kažu tako i jeste. Imam baš pozitivno iskustvo što se tiče šefova, ali da će vam isjediti zadnju kap snage, hoće. I da, škrti su, ali za ne povjerovati. Hvala puno Mirjana, potrudili ste se da ovo otkuckate. Sad je tu onaj moment, ajde bar uslovi koje su ponudili su ispunjeni, da bar tu nema prevare. Sad ovaj drugi moment je, znam da smo u vijestima imali tu priču da Amerikanci, čini mi se, u Keniji prave karantin za sve svoje građane za koje se sumnja da su zaraženi ebolom, pa ste ih onda malčice iskomentarisali. Američka, već znate šta, plaše se svoje sjene. Nijemci su to malo drugačije odradili, organizovali. I jednog humanog ljekara, oboljelog sa porodicom, suprugom i četvoro djece, na sreću djeca nemaju simptome, smjestili u Berlin u karantin. Amerikanci bi ih pustili da umru u Africi. To je taj moment s njima, da, ne žele da se to proširi na ostalo stanovništvo. Diskutabilna, izuzetno, izuzetno teška tema. Pozdrav ide u Bayern.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći iskošteni batak sa karabatakom, kilogram 5,99, mladi kupus, kilogram 0,65, sitni sir pađeni 900 grama, 5,50, deterđen za veš, ruža, persil 10 kilograma, 17,99, mašina za veš, inverter, Vivax 7 kilograma, 499, parna stanica, Vivax 245, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Paš, apetito.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Unipolarni svijet je mrtav, novi poredak još nije rođen, a čovječanstvo živi u vremenu bez jasnih pravila, međunarodnog prava i bezbjednosnih garancija. Brzina kojom će biti stvoren novi svijet sa garancijama za višedecenijski svjetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog svijeta, Rusije i Kine. Ovo je poručio predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na 14. međunarodnom sastanku visokih zvaničnika za duženih za bezbjednost u Moskvi. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Države onemogućiti iranskim aviokompanijama pristup mjestima za slijetanje i uvesti druge mjere u okviru pojačavanja pritiska na Teheran i nastojanja da se poveća kontrola nad Ormuskim Moreuzom. Američko ministarstvo financija objavilo je još jedan set sankcija usmjerenih na iranske prihode, ovoga puta usmjerenih na trgovinu naftom za potrebe vojske. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija da su iranske aktivnosti u Ormuskom Moreuzu zakonite i u skladu sa međunarodnim pravom, optužujući Sjedinjene Američke Države i Izrael za vođenje neopravdanog velikog agresorskog rata protiv Irana. Tvrdnje pojedinih delegacija nemaju nikakvu pravnu osnovu, naglasio je Iravani, odbacujući optužbe iznijete tokom debate Savjeta bezbjednosti o bezbjednosti pomorskih puteva. Europa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade. Dvije osobe su lakše povrijeđene. Prije udara izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradove Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletjela. Grad Galac nalazi se u blizini granice sa Ukrajinom i Moldavijom. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti Mihail Javrajev izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osudio izjave visokih zvaničnika iz pojedinih baltičkih država koji, kako je naveo, nedjeljama pozivaju na napad na Kaliningradsku oblast. On je naglasio da je Hrvatska članica NATO-a i da poštuje savezničku solidarnost, ali da ta solidarnost podrazumijeva i odgovornost svih članica alijanse. Zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, tako javlja Washington Post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutno zaposlena u toj službi. To bi bio prvi put za više od 150 godina da je na američkoj valuti prikazana ličnost koja je još živa, navodi Washington Post.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalski savez Demokratske Republike Kongo zatražio od Svjetske fudbalske federacije povraćaj novca za svoje navijače kojima je zbog epidemije Ebole zabranjen dolazak u Sjedinjene Države. Fudbalski savez ove afričke države u zahtjevu je naveo da su navijači koji su željeli da dođu u Sjedinjene Države na utakmice bili izloženi velikom trošku za ulaznice i smještaj, pa se eto nadaju da će FIFA da im izađe u susret. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: S City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini Prijedoru 20, u Trebinju 24, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčkogas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčkogas, uvijek uz penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

da vam se ne bi svašta dogodilo, ali ne da na ovom putu o kojem pjeva Mile Ignjatović, nego onom putu za more, morate znati neke važne sitnice. Sezona ovih prvih uplata i pakovanja kofera za ljetovanje zvanično otvorena, s njom se masovno kupuju i ona putna zdravstvena osiguranja, a statistike u regionu onih domaćih agencija pokazuju da oko 80% građana regiona plati ove polise kad krene na more. Međutim, ono što se danas nudi za domaće turiste na šalterima i u online aplikacijama osiguravajućih kuća malčice se promijenilo u odnosu na prošlu godinu. Šta je važno da pitate prije nego što uplatite ovu polisu zdravstvenog osiguranja? Da li ima franšizu, odnosno učešće u troškovima? Jer neke kuće vam ponude jeftiniju polisu, a u ugovoru stoji da za svaki pregled vi sami plaćate onih prvih 50 evra, dok osiguravajuća kuća plaća ostatak. Dakle, tražite polisu sa 0% učešća. Onda, da li moram sam da platim pregled na licu mjesta pa da sredstva refundiram, ili klinika direktno naplaćuje od osiguravajuće kuće? Uvijek naravno birajte ovu drugu opciju, da ne biste došli u situaciju da na moru ostanete bez gotovine i čekate refundaciju. I još jedno važno pitanje ove godine, da li su u pokriće uključene alergije i primarna stomatološka pomoć? Zubobolja na moru je prečesta pojava, a popravka ili vađenje zuba u ljetovalištima ljudi košta od 100 evra pa na više. Isto tako, ako planirate da iznajmite skuter da biste obišli plaže ili želite djecu počastiti vožnjom na gliseru, provjerite da li obična polisa koju kupujete imalo vrijedi. Malo su pooštrene definicije rekreativnog sporta ako doživite povredu tokom recimo vožnje kvadra. Morat ćete da plaćate sami. Neke stvari koštaju 1000 i više evra. Isto tako, temperatura zbog sunčanice ili alergija, privatni ljekari vam mogu naplatiti pregled i terapiju od 80 do 150 evra. A osiguravajuća kuća može odbiti refundaciju troškova jer ovo nisu životno ugrožavajuće situacije. Dakle, obične alergije, opekotine i slični momenti, oni ubodi, meduza i ježeva, više nisu u onom najjeftinijem paketu. Pa prije nego što uplatite osiguranje, provjerite da ne bude problema. Za vas koji putujete, na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali i dalje se radi u otežanim uslovima, pa mole vozače da koriste druge granične prelaze. Eto, imajte i to, ljudići moji, na umu. U jednoj firmi, da bi povećali produktivnost, podijelili su nova radna odijela sa različitim bojama na ramenima. Svaki dio proizvodnje je dobio svoju boju. Posjete za vrijeme radnog vremena iz jednog dijela proizvodnje u drugi su se smanjile, a proizvodnja se povećala. Kako se neko kod nas ovoga nije sjetio? Pozdrav iz Osla. Dosjetit će se, ne brinite, ali ima logike, da te ne vidje, da se švrčkaš na poslu, da ispadne da malo više radiš, svašta nešto. Naša Nena pozdravlja iz Italije, Željko je u Inđiji. Kako je vama tu negdje? Ma nema tu univerzalne formule. Prva generacija Italijana, Turaka i ljudi iz ex Jugoslavije, isti kao i danas. Zavisi ko je sa kakvom kvalifikacijom došao, da li je pismen ili analfabet. Jao, kad pominješ pismene, hvala ti, podsjeti me. Čuli ste prije par dana ona akcija Pridor Novi Grad za vozačke dozvole? Kaže, davali su vozačke dozvole i nepismenima. I kad dođeš da preuzmeš vozačku i onaj potpis, kako se to rješava, ne želim da znam. Uglavnom, koliko je neko zaradio i da li dobro može da živi, zavisi opet od kvalifikacije i u kakvoj firmi radi. Ako nisu samci, ako štede za porodicu i imanje u domovini, ne može baš da im bude lako. Ima onih koji su paraziti i koji su najviše očekivali socijalu, prvo od Njemačke, a onda i od ostalih zemalja koje to imaju uređeno, a takve stvarno niko ne voli. Ima ih, potpuno zdravi i pravi, podsmijavaju nam se jer oni rade 5,5 sati sedmično. Sve ostalo im je narod platio, Rumuna, Bugara, svega toga
koliko hoćeš. Mladi, a po 6-7 djece imaju socijalu, dobijaju i po 5000 evra, niko ništa ne radi, to je strašno. Za neke stvari ovdje se sve mora promijeniti. Koji koliko sposoban i spreman da uči i trudi se da napreduje, toliko će ovdje i napredovati. To je razlika. V iz Minhena.

blizu opraštanja za danas, tek je, evo još malo 11 časova ljudići i počeće uskoro onaj vaš muzički sat, sjajnih pjesmica ima na listi, možda, ali možda još 2-3 mogu da se smjeste u istu, pa vi onda, ako imate kakvu ideju, prijavite. A ono što je zanimljivo mnogima, kad nam je postalo dostupno prvi put, navukli se ko nenormalni, koliko je novčića potrošeno upravo na nekim platformama za kupovinu. E sad kažu, period te jeftine internet kupovine na platformama tipa Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlosti u Bosni i Hercegovini, jer Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost je manja od 150 evra. Za one skuplje, naravno, i te carine će biti veće. Potrošači upozoravaju da bi ovakva odluka mogla da utiče na promjenu navika kupaca i smanji online narudžbe jeftinih proizvoda, a to jeste cilj, naravno, jer Evropska unija gubi mnogo novca i profita upravo iz tih razloga. Ne mogu da budu konkurentni, ne mogu da spuste cijene, a ljudi se onda odlučuju za varijantu naručivanja online. Pogotovo danas, kad samo daj što više, kad ništa više nema onu istinsku vrijednost, pa da nešto poželiš da zadržiš, da imaš dobar komad nečega, nego daj samo da se malo iznosa i da se baca. I privrednici na ovim našim prostorima traže malo oštrija pravila, upravo iz tih razloga. Kažu, opravdane su mjere koje Evropska unija hoće da uvede u cilju tog regulisanja uvoza pošiljki, jer se tako štiti domaća privreda, obezbjeđuju ravnopravni tržišni uslovi i sprečava nelojalna konkurencija. Dakle, treba što više da se zaradi, ali para da se radnici plate nema. E sad, i ta 3 evra, to je nekih, dakle, 6 maraka po paketu. Hoće li vas to spriječiti da naručujete? Oni kažu, uglavnom se naručuje nekvalitetna roba. Pa valjda brinu za nas iz tih razloga. Većina ljudi koji poznajem da su nešto naručivali nisu se žalili. Pravo da vam kažem, uglavnom znaju koliko para, toliko muzike, tako stvari funkcionišu. Ali eto, i to bi moglo da nam se desi. Bodito pozdravlja iz Prijedora, kaže, pominješ te strane radnike i varijante, da li će nam to promijeniti krvnu sliku. Od uvijek je, kaže, bilo miješanja i rasa, i nacija, i narodnosti, i svega. E sad, kako će u današnje vrijeme takvi brakovi da opstaju, ne znam, i ko će da se prilagodi, ne znam. Odavno smo počeli da uvozimo Albanke, Ukrajinke i slične, jer naše djevojke i žene ne žele da žive na selu. Sad, kako će se jedan Pakistanac uklopiti u naše običaje, ne znam. Ili neka naša djevojka koja se uda za čovjeka iz Bangladeša, kako će se ona prilagoditi njihovim pravilima? Možda neće poštovati ni jedna, možda će poštovati i jedna i druga, možda je to miješanje krvi dobro, ali isto tako i tri tačkice. E, to je to što muči. Da, od uvijek je bilo ovakvih stvari. Sad, gdje ćemo stići, čuće se. Sale pozdravlja iz Doboja, Mihajlo Darko vojin sa nama. Remzo nas sluša u stijeni, se nadaje u Austriji, kaže, poruka koja izmami osmijeh, koja obriše suze, koja naježi kožu, koja protrese srce i zakleca noge, pošalje misli do oblaka, jasna i kratka, glasi, nedostaješ. Dobra. Vlado nas sluša u Stuttgartu. Šta je sad ovo? Vozačke nepismenima. Pa je li to realno? Pa mi smo stvarno eksperti. I zar uopšte još uvijek ima nepismenih? Pa u kojem smo milenijumu? I mene je to začudilo iskreno, ali bojim se da ima. A ljudi, ja bi stvarno voljela sa vama i pričati i pisati na sve ove teme, ali vrijeme mora da se usmjeri na posao. A kad to uradim, onda mi je nivo inteligencije ko da imam 10 godina. Trpim sve i svašta, moram sve i svašta da slušam, a da budem nasmijana kao dijete. Samostalna ugostiteljka iz Prijedora, da, to jeste jedan od najtežih poslova. Bajica pozdravlja iz Treviza, Bajona sluša negdje u Njemačkoj. Ja imam još do Don Kihota i on se buni zbog ovih vozačkih, kaže, pa
sve što valja u Bosni i Hercegovini vi pokvarite. Sad ne mogu više ni bahato da vozim jer ste digli cijene. A onda i ovo, kako ću ja sad u Novom Gradu da polažem za autobus? Znači, ni vozačke za bus, ni nasilničke vožnje. Pozdrav ide u te tvoje norveške tamo i ćuti, ne provociraj.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Crush, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Sljedeće sedmice Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će se sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koje države članice PIK-a moraju sebi da postave dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u BiH? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlašćenjima da unaprijedi taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, izjavio je bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Danon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Europa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Guverner ruske Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladima goriva. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdijevati Ukrajinu oružjem. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osudio je izjave visokih zvaničnika iz pojedinih baltičkih država koji, kako je naveo, nedeljama pozivaju na napad na Kaliningradsku oblast. On je naglasio da je Hrvatska članica NATO-a i da poštuje savezničku solidarnost, ali da ta solidarnost podrazumijeva i odgovornost svih članica alijanse. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio je da Ujedinjene nacije planiraju smanjenje i ukidanje viših rukovodećih funkcija tokom naredne dvije godine u okviru reforme te organizacije, a s ciljem racionalizacije rada i smanjenja troškova. Mnoge od tih pozicija nezvanično su rezervisane za velike sile koje ih smatraju izvorom prestiža i političkog uticaja. Francuski parlament jednoglasno je izglasao ukidanje crnog dekreta, zloglasnog pravnog dokumenta iz 17. vijeka koji je robove definisao kao pokretnu imovinu i dozvoljavao njihovo udaranje, prodaju, silovanje i ubijanje. Iako je Francuska zvanično ukinula ropstvo još od 1848. godine, ovaj stravični pravni akt formalno je ostao na snazi sve do danas. Samo glasanje ne može popraviti vjekove uništenih života, mi nismo potomci robova, mi smo potomci ljudskih bića, rođenih slobodnih, a zatim svedenih na najgore, svedenih na ropstvo, izjavio je zastupnik sa Karibskog ostrava Martinik, čiji su preci bili porobljeni. Francuska je istorijski bila treća najveća kolonijalna sila u trgovini robljem iza Velike Britanije i Portugala. Procjenjuje se da je Pariz prevezao oko 1.400.000 Afrikanaca na plantaže šećera, a bogatstvo stvoreno njihovim radom direktno je izgradilo velike francuske gradove poput Nanta i Bordoa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: košarkaši San Antonio izjednačili su na 3-3 protiv Oklahoma u finalu zapadne konferencije NBA lige, zborili majstoricu, pošto su noćas kao domaćini pobjedili aktualnog šampiona sa 118-91. Viktor Wembanyama bio je najefikasniji u domaćem timu, 28 poena, 10 skokova. U redovima Oklahoma MVP Shai Gilgeous-Alexander je stao na samo 15 poena uz očajan šut iz igre 6-18. Sedma odlučujuća utakmica bit će odigrana u noći između subote i nedjelje u Oklahoma City-u. Pobjednik će u finalu NBA lige igrati protiv New Yorka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Trebinju 24, u Neumu 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, krastavac kilogram marku 99, bijeli krem banana čokolade 300 grama marku 99, kikiriki slani magic 400 grama marku 99, indukcioni rešo slim vivax 80, usisivač karčer 135. Ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri.

Eh, što ima jedna pesma, ima ih mnogo koje ste poželjeli da čujete danas, malo neobično, od jedne maramice ostale u travi preko zelenog dola, ljubavi iz mladosti zabranjene, ljubavi 300 čuda nekih ste poželjeli, a ja poželjela da vam opet ispričam priču o dobrim ljudima. Juče Bogošća. Jedan nesvakidašnji i pošten potez, naravno, odmah izazvao brojne pozitivne reakcije među ljudima. Almir Mujkanović objavio da je na parkingu pronašao veću količinu novca, odnosno više novčanica od po stotinu maraka i pozvao vlasnika da mu se javi. Almir objavio da je vlasnik pronađen, da je osoba tačno opisala gdje je novac izgubila i o kojoj količini se radi. Ono što je malo razočaralo, kaže, našao sam vlasnika, sve je objasnio i opisao, ali bilo je puno anonimnih poruka ljudi koji su ih slali i nagađali. Nek ide na njihov obraz. Zamislite vi da je neko i na taj način pokušao da se okoristi. Kako to nekom padne na pamet onako na prvu? Ovakve priče, bar što se mene tiče, vraćaju vjeru u dobre ljude, pokazuju da poštenje još uvijek postoji i to je ono što nam je najvažnije. E, kad sam već pomenula novac, neko me pitao za materinski dodatak. Jeste, treba da bude uvećane, sad ko uopšte ima pravo na materinski dodatak? Sa 406 povećan je na 746 maraka, a naknada za one roditelje sa četvoro i više djece sa 750 na 800. Materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka u trajanju od 12 mjeseci, dok za blizance, kao i za svako treće i naredno dijete, isplata traje 18 mjeseci. Pravo može da ostvari majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da je nezaposlena na dan rođenja djeteta ili nekih 90 dana od rođenja. Dakle, to su vam uslovi. Ako kome zatreba, mogu ja to i da pošaljem, nije nikakav problem, pa da znate da možete podnijeti zahtjev. E, sad da vidimo gdje smo i šta radimo. Amir nam se javio iz Lanšuta, kaže, samo da nas pozdravi, samo pozitivno u životu i pošteno, sve ostalo dođe na svoje. Bravo. Koliko god na prvu možda ne djelovalo da je tako. Nena nas je pozdravila iz Italije, slutite, Mitar Mirić. Ima nas malo i u Hrvatskoj. Stao mi je mozak džaba. U Županji je naš Velibor. Kaže, Dobrice, hvala vam što postojite. I nije mi jasno da od jutra imate takvu pozitivnu energiju. Otkrijte nam tajnu. Nema neke tajne. Nekad iz inata, nekad... Ali uglavnom, rodiš se takav. Branka nas sluša u Karlovcu, Vukas je u Italiji, pa onda smo sa Šašavicom u Dubici, kaže, moj čovjek taman počeo da naručuje sa temu, a i eto uvode plaćanje. Ali ovo što je naručivao, uglavnom je sve bilo onako kako je vidio i kako je tražio. Aj, bar to je dobro. Dule nas sluša u Vrućem Lovranu, Čiro je u Sloveniji, kaže, sve što nam život čini lijepim. I sve što nas čini srećnim da nam dođe. Slažem se. Jedan anonimni tamo negdje iz Norveške kaže, a kad privrednici sami uvezu pa prelijepe etikete i prodaju po puno većoj cijeni, onda je to biznis. Uvijek onaj mali plaća najveću cijenu. Tako je bilo, tako će i biti. Od praška, kisele pa nadalje. Ima i tu istinu. Ajmo sad jednu maramicu tražiti.

Pamtit ću te cijelog života. Pa ko me natjerao da poželim ovu pjesmicu, ne znam, ali nema veze, ajde. Popravila mi je dodatno raspoloženje, kao i sljedeća priča. Upamtit ću je, ako ne cijelog života, upamtit ću je bar dobar dio vremena. Opet moramo u Bangladeš. Znam da li ću uspjeti da vam ispričam, ali mislim da hoću. Jedan bivo u Bangladešu, spasen je od žrtvovanja povodom Kurban Bajrama nakon intervencije vlasti u posljednjem trenutku. Pitate se zašto. Neobični albino bivo ima karakterističan plavi čuperak na glavi i ljude je neodoljivo podsjetio na Donalda Trumpa, pa su mu dali taj nadimak i iz tih razloga je i pošteđen. Premješten je u glavni zoološki vrt u prestonici Daki, težak je nekih 700 kg, a privukao je ogromnu pažnju javnosti, pa su farmu na kojoj je uzgajan posljednjih dana posjećivali brojni vlogeri i novinari i znatiželjnici. 300 nekih čuda, životinjica već bila prodata za žrtvovanje, međutim vlasti reagovale nakon naglog rasta interesa javnosti i procijenile da bi moglo doći do bezbjednosnih problema zbog velikog broja posjetilaca. Novi vlasnik dobio povrat novca, bivo prebačen u nacionalni zoološki vrt, sad se nalazi u ograđenom prostoru pod nadzorom zaposlenih. Prava je atrakcija i što je najbolje, a što mu je nadimak spasio život, nego što oni njemu počešljaju one šiškice da zaista liči, to je nevjerovatno. Ima i video snimaka, dakle to će vam sigurno dan popraviti, ako ništa, nasmijat ćete se onako ljudski i od srca. Ništa se promijeniti neće, draga moja, Francuska je to uvela, ima već podugo, a ovi paketima samo promijenili rutu i izbjegli ta 3 evra poreza. Tako se Francuska sama prešla i izgubila milione, što je ekstra. Vidjela sam im jučer onu fantastičnu odluku, njihovu nesrećnu. Ukinuto ropstvo, oni jučer izglasali eto da se ukidaju i zakoni u vezi s tim. Drago mi čuti da se smijete ovoj priči. Online naručivanje nepotrebnog i kratkotrajnog je zagađivanje i onako zagađenje planete. To je mentalna bolest, čini mi se. Anonimno tamo negdje iz Njemačke. Petar nam se javio iz Splita. Grobar sa nama kaže: mili moj Big Radio, zatvorio sam oči i slušam vas u dalekoj Češkoj na Karvinskom moru. Tako se zove ovo prelijepo jezero na granici Poljske i Češke kod grada Karvina. Znači, oči zatvorene, zamišljam da sam na Abaci ili kraj Suturlije na Davinici uz vašu muziku. Sve je moguće. Hvala Bogu što postoji taj internet, bar za nešto je dobar. Naš dragi grobar Miro iz Češke, uživajte i da nam dođete što prije. Tu nam je i Anđelko iz Teslića, kaže: kad čuje Big, to mu dovoljno, onda sve ima. Tu je naš Slaviša iz Banja Luke i evo onda pjesmica za njega: voleću te do kraja života.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Ne propustite top akciju u Hipercord Marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko Naš

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057 491 333. Istočno Sarajevo.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo i novih vijesti. Sljedeće sedmice Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će se sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo pitanje, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlašćenjima da unaprijedi taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, izjavio je bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne, dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Danon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Pitanje oduzimanja Volodimiru Zelenskom poljskog ordena Bijelog orla bit će razmotreno 8. juna, izjavio je predsjednik Poljske Karol Nawrocki. Nawrocki je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i da će predložiti da jedna od tačaka dnevnog reda savjeta ordena Bijelog orla bude oduzimanje odlikovanja Zelenskom. Prema njegovim riječima, postupak je povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti organizacije ukrajinskih nacionalista. Europa je trenutna strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdjevati Ukrajinu oružjem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio je da Ujedinjene nacije planiraju smanjenje i ukidanje viših rukovodećih funkcija tokom naredne 2 godine, a u okviru reforme te organizacije s ciljem racionalizacije rada i smanjenja troškova. Mnoge od tih pozicija nezvanično su rezervisane za velike sile koje ih smatraju izvorom prestiža i političkog uticaja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: I jedna nesvakidašnja situacija sa Roland Garrosa. Naime, američki teniser Francis Tiafoe požalio se da mu je neko od navijača otuđio reket na Roland Garrosu. Tiafoe je odigrao spektakularan meč protiv Huberta Hurkača i slavio u 5 setova. Znao je kako i da proslavi što je iskoristio neko od navijača i uzeo reket. Moram da kažem navijaču koji mi je uzeo reket dok sam slavio, da li molim te mogu da ga dobijem nazad, daću ti 2 karte za moj naredni meč, napisao je Tiafoe na Instagramu. Tiafoe u 3. rundi čeka okršaj sa Portugalcem Fariom, a najbolji rezultat u Parizu, pomenimo i to, je četvrtfinale od prošle godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 22, u Prijedoru 23, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Ovog vikenda u

0: nego Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
7: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
7: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
7: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

kaže ova pjesmica Placebo. A da li je placebo ili će se ispostaviti da stvarno može da nam pomogne, pa uskoro će se saznati jer istraživanja su u toku. Samo da ja prebacim neku pjesmicu ovdje, uspjela. O čemu se radi? Špinat, spanač, španat, kako ga ko zove, obično znamo još od crtića o Popaju da daje snagu. Međutim, izgleda može da nam pomogne i u liječenju očiju. Kažu, biljke se oslanjaju na sunčevu svjetlost i fotosintezu da bi preživjele, a sad naučnici prilagodili isti proces za ljudsko oko. Ovako potencijalno otvorili nove mogućnosti liječenja sindroma suvog oka, onog neprijatnog stanja koje pogađa puno više od 1 milijarde ljudi. Sve se dešava u Singapuru, telefoni i računari najviše krivi za sindrom suvog oka, pa onda dalje. Uglavnom, uzeli neke membranice iz listova spanača, primijenili ih putem kapi za oči, i to na laboratorijski uzgojene ćelije ljudskog oka i na ćelije oka miševa, i vojla, ispostavilo se da pomažu. Kad su ove ćelije bile izložene običnom svjetlu, te membranice koje su ubačene putem kapi odreagovale i zaštitile oko. Dakle, još uvijek treba provjeravati, ali moglo bi da bude dobro. Istraživači kažu da se isti pristup može koristiti i za druga upalna stanja, bilo gdje gdje je potrebno da se odbranimo od tih reaktivnih vrsta kiseonika koji izazivaju ovaj problem. Dakle, sve ono što je izazvano vidljivom svjetlošću. Da li će uspjeti, da li neće, čuće se. Sve su to naučnici, a da biste postali naučnik morate dobro da se iškolujete. Vidjela sam nešto što može biti korisno, evo ga. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 26/27. U dva upisna roka, prvi je od 15. do 30. juna, a drugi od 1. do 17. jula. Elektronske prijave počinju 15. juna. Iz resornog ministarstva kažu da bi ovaj novi sistem trebalo da olakša i sam postupak upisa kako učenicima, tako i roditeljima. Dakle, i elektronske prijave za upis u srednje škole u Republici Srpskoj od 15. juna. I to smo riješili. Sad da riješimo vaše poruke. Željka nam se javila iz Čapljine, bilo je kasno za muzičku, ali veliki zagrlja ide za vas i da uvijek slavite. Aldi nas sluša u Sarajevu, bavi se paradajzom, tako, tako. Nežad iz Viteza, Šemso iz Bremena. Gdje smo dalje? Ček. Boco sa nama. Nisam dobro razumio ko na koga liči, Trump na Bivola ili Bivo na Trumpa. Ma muče ni Bivo, ni kriv, ni dužan. Franka iz Banja Luke kaže, da li smo i mi obavezni ovdje da plaćamo poštarinu na temu narudžbe? Još uvijek nismo, ali od 1. jula Europska unija razmišlja da uvede tu obavezu, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Jasmina sluša negdje u Švajcarskoj, kaže, čujem, tražiš novi posao, pa to je sigurno upražnjeno mjesto ovog visokog u BiH, što ima neke logike. Kad te svi ovako pažljivo slušamo na Bigu, onda je sigurno da bismo te slušali i na poziciji visokog. Imaš moj glas, samo da se zna. I ajde, daj glasanje da te izaberemo kao i u svim demokratskim zemljama. Ne treba visoka, već dovoljno. Ako dodam štikle, to je negdje 181-182 cm, a oni nek nastave da liječe komplekse na druge načine.

ni da se provoza bicikl, motor, moped, električni trotinet i mnogi tu priliku i koriste. Sad počela su naravno odmah i kažnjavanja, sankcionisanja i provjere što i treba. Biciklisti uglavnom kažnjeni zbog prelaska pješačkog prelaza na biciklu. Dakle, obavezni ste da siđete sa bicikla i pješice pređete. U protivnom sljeduje kazna. Što se kaciga tiče, biciklisti nisu obavezni da ih nose po zakonima u Bosni i Hercegovini, osim ako imaju manje od 8 godina. Motociklisti, vozači mopeda i ovih električnih trotineta moraju imati kacigu. Neko od vas upitao, eto to smo riješili, dakle biciklisti nisu obavezni, a ostali jesu. Bilo je to jedno vrijeme kao obaveza, pa je ukinuto, pa poslije nije ponovo izglasano i do dan danas ostalo tako. Naravno, kuckanje po telefonu dok vozite bilo šta od navedenog isto je kažnjivo i treba da bude, a kažnjivo je i kad sjedneš s nekim da piješ kafu i razgovaraš i piljiš u telefon. E, danas imamo varijantu u kojoj ljudi telefon okrenu na opačke, ekranom na dole i onda se postavlja pitanje u čemu je tajna. Neki kažu mi, joj, ima neki tajni razgovor i pa nešto krije, pa hoće da niko ne vidi poruke, a nije, ljudi. U stvari je znak dubokog poštovanja. Telefon tu, ako ne daj Bože, ko pozove jer mu nešto zaista treba. A ovako neće gledati šta piše Facebook, šta obavještava Instagram, šta ovo, šta ono, nego razgovara sa vama. Isto tako, ekran neće da svijetli stalno jer je okrenut na dolje i neće trošiti bateriju. Dakle, nije neka velika filozofija, nego jednostavno čovjek zna kako da usmjeri svoju pažnju tamo gdje treba. A kad pominjem telefone, ruski meteorolozi izdali jedno zanimljivo upozorenje, kaže pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zato što privlače grom, već zbog procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem koje nastaje u vrijeme oluja, tako da ga nije pametno imati u ruci, u džepu ili blizu lica, kao što većina voli, da bi se naravno bilo zaštićeno. E sad da vidim šta galamite. Tu je pričamo o raznim poslovima, kaže naš Goran, pa dodaje, nema vozača koji vozi ispod 7 sati u Evropskoj uniji. A gdje smo mi u tom istraživanju? Ne želimo znati, Gorane. Možda duplo. Naša Drena je u Prnjavoru, pekar iz Modriče, Ćiro iz Slovenije, Sejo iz Augsburga. Naš Gojko pozdravlja iz Prnjavora Lepavinskog u Hrvatskoj. Ne javim se često zato što vas uglavnom ulovim u autu. Oprošteno. Draganče iz Tutlingena, Adnan je sa nama, ali nije napisao gdje se slušamo. Stojanka iz Trošelja sa nama, Olivera nam se javila iz Trebinja, Mile iz Koprivne i naša Rada iz Dvorova, nisam vidjela muzičku, žao mi je. Kaže, vrlo zanimljivo, samo naši političari nemaju novca za plate radnika, za radna odjela, za zdravstveno osiguranje, a skoro svi milioneri i poslodavci i političari, najbolje da njih ostavimo same, pa nek zarađuju za sebe, nama i onako mučenima malo treba. Veliki zagrlja ide u Dvorove. I taman vrijeme da pustimo muziku.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
5: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i službeno je kandidat za nasljednika Kristijana Schmidta, potvrđeno je sarajevskim medijima iz više diplomatskih izvora. Zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira, koji će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje bi trebalo da bude donesena i formalna odluka o novom visokom predstavniku. Zanardi Landi, iako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu, kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Evropski zvaničnici su juče tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 država Evropske unije na kraju prihvatili da Italijan bude novi visoki predstavnik. Kako je navedeno, Francuska je odustala od svog kandidata, kojeg su podržavali Njemačka i Velika Britanija. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuzskog Moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne i materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Dannon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijem Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Pitanje oduzimanja Volodimiru Zelenskom poljskog ordena Bijelog orla bit će razmotreno 8. juna, izjavio je predsjednik Poljske Karol Nawrocki. Nawrocki je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i da će predložiti da jedna od tačaka dnevnog reda savjeta ordena Bijelog orla bude oduzimanje odlikovanja Zelenskom. Prema njegovim riječima, postupak je povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti organizacije ukrajinskih nacionalista. Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu, koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdijevati Ukrajinu oružjem. Premijer Slovačke Robert Fico izrazio je danas punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Rusije. Fico je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je prije nekoliko dana upozorio da bi u odsustvu dijaloga između Evropske unije i Rusije svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Barcelona uveliko radi na izboru novog trenera za narednu sezonu. Među kandidatima se nalazi i bivši strateg Crvene zvezde Janis Sveropoulos. Kako prenosi Mundo Deportivo, čelnici katalonskog kluba sastavljaju listu potencijalnih nasljednika Xavija Pasquala, sa kojima će saradnja biti okončana po završetku sezone. Posljednja imena koja su dodata među kandidate su upravo Janis Sveropoulos i italijanski stručnjak Paolo Galbi. Grčki trener trenutno je bez angažmana, pošto je početkom aktuelne sezone napustio Crvenu zvezdu, uprkos tome što je ranije potpisao višegodišnji ugovor sa beogradskim klubom. Barcelona želi da u novi projekat uđe sa iskusnim i provjerenim trenerom, a Sveropoulos iza sebe ima bogato evroligaško iskustvo, uključujući mandate u Olimpijakosu i Crvenoj zvezdi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Doboju Tuzli 22, u Bijeljini Prijedoru i Zenici 23, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

0: pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
0: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

Mačići moji, hvala vam puno što ste tu i što me nasmijavate. Sad mačići ne moraju biti nužno, mogu i neke druge živuljčice, samo da nisu ljudi. Posao iz snova, kažu, donosi astronomsku zaradu. To je za malo ludog svijeta. U istraživačkoj bazi za uzgoj velikih pandi u Chengdu u kineskoj provinciji Sichuan nalazi se jedno od najneobičnijih i najprivlačnijih radnih mjesta na svijetu. Centar je posvećen uzgoju i zaštiti velikih pandica, jedne od najugroženijih i najboljenijih životinjskih vrsta na planeti. Zaposleni u ovom centru imaju jedinstvenu ulogu, da svakodnevno brinu o mladim pandama koje zahtijevaju stalnu pažnju, ali i njegu i ljubav. Upravo zbog toga ovaj posao često se opisuje kao najljepši na svijetu, jer kombinuje onu profesionalnu odgovornost, ali i bliski kontakt sa životinjama koje osvajaju srca ljudi širom svijeta. U pitanju je posao panda dadilje, ni približno kancelarijskom poslu. Mladunce hranite, nadgledate njihovo ponašanje i razvoj, igrate se s njima, mazite ih, grlite ih. 27.000 evra zarađujete uz dodatne pogodnosti kao što su besplatni smještaj i besplatni obroci. Imate službeno vozilo što vam svakodnevno olakšava ovaj posao. I oni koji su imali sreće da ga dobiju kažu da to nije samo emotivno ispunjavajuće iskustvo, već i važan doprinos onim naporima da se ova životinjska vrsta sačuva. Puno, puno, puno više od posla. Ja gledala fotke, sad pa sad pristajem da radim. Ali moram čitati poruke, džaba mi. Još jedna Martina sa nama, ova se javila iz Novog Grada. Pa onda pričate o albumima i sličicama. Kaže, sad je najveće pitanje gdje kupiti sličice sa učesnicima svjetskog prvenstva u fudbalu. To je planetarni problem. Album i 980 sličica. Smiješno jeste, ali u ovom poslu se obrću milijarde. Dakle, 980 puta pola marke, 490 pod uslovom da svaku izvučeš iz prve. Album 10 maraka. Znam da je nestašica slišica, čini mi se da su rekli da novi kontingent u BH dolazi 4. juna, čini mi se. Dječurlija uveliko igraju pola cijela. U većim gradovima u BH ljudi se okupe na trgovima, pa upravo pola cijela i razmjena, a nekih skupo i prodaju, pravo da vam kažem. Naš Jasko iz Busovače, sjajan, poslao mi jedan video koji vam ja ne mogu prenijeti iz hiljadu razloga, samo ću ti reći da je to tako kad je mikrofon spušten. A jednom će vjerovatno proći u program, šta da ti kažem. Naša prabaka pozdravila iz Aleksandrovca. E, pa ja sam slična pandi, ali niko da mi tepa, samo viču na mene. Jadničak naš. Šašavica pozdravila iz Dubice. Gdje sam sad stala? Hvala vam na komplimentima, pozdrav ide u Dalmaciju. Dragoslava se javila iz Dortmunda. Nećeš ti nigdje. Jesi čula? Sve sam čula, neću nigdje, pustit ću vam muziku. Ko te noćas miluje po ruci.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi službeno je kandidat za nasljednika Kristijana Schmidta, to je potvrđeno sarajevskim medijima iz više diplomatskih izvora. Zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira, koji će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje bi trebalo da bude donesena i formalna odluka o novom visokom predstavniku. Zanardi Landi, iako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je u Rimu kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Europski zvaničnici su jučer tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 država članica Europske unije na kraju prihvatili da Italijan bude novi visoki predstavnik. Kako je navedeno, Francuska je odustala od svog kandidata kojeg su podržavali Njemačka i Velika Britanija. Skupovi podrške zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica na Kosovu i Metohiji nastavljeni su i danas u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je prije nedjelju dana pritvor od 30 dana za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica. Dok šef kabineta Bijele kuće hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, Donald Trump ponovo prijeti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Država. Iranska garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Visoki iranski zvaničnik Ibrahim Azizi upozorio je da Iran ne namjerava da prebaci svoje zalihe obogaćenog uranijuma u inostranstvo, tako prenosi agencija Mizan pozivajući se na ruske državne medije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji osudio je ono što je nazvao brutalnim izraelskim napadima na Liban, uključujući južni Bejrut. Najmanje 3324 osobe u Libanu je ubijeno, a 10027 ranjeno od početka izraelskog rata početkom marta. Dvije osobe lakše su povrijeđene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Europska unija najavila je nove sankcije protiv Rusije. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je Zaporoška nuklearna elektrana tokom noći privremeno ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, što je 16. put od početka vojnog sukoba u Ukrajini da se to događa. Ukrajinske snage izvele su napad na zgradu srednje škole u Vasiljevskom okrugu Zaporoške oblasti. Ovo je saopštio gubernator Evgeni Balicki. Prema njegovim riječima, na objektu je oštećena staklena površina, a povrijeđenih nema. Premijer Slovačke Robert Fico izrazio je danas punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između Europske unije i Rusije. Fico je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je prije nekoliko dana upozorio da bi u odsustvu dijaloga između Europske unije i Rusije svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv Joao Fonseke u 3. kolu Roland Garrosa. Meč se igra na centralnom terenu Philippe Chatrier, a prema zvaničnim informacijama Roland Garrosa ne prije 15:30. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:30 će na Koševu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Reprezentacija će potom otputovati u Sjedinjene Države, a 6. juna u St. Louisu će u generalnoj probi za svjetsko prvenstvo odigrati meč sa Panamom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Prijedoru 24, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, sunčano vedro, vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 30. maj. Bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunka Delikates Peka Besko kilogram 9,95, tikvica kilogram marku 35, pavlaka 18% mlječe masti zelene doline 180 grama 0,75, muzli sa voćem crunchy Bonavita 375 grama 2,99, mašina za suđe Vivax 525, muška majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.

14:16, ljudi, vrijeme da se još malo pozdravljamo. Onaj putujući sat pred nama na graničnim prijelazima Donja Gradina, Rača i Brod. Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prijelazima Orašje i Velika Kladuša na izlazu iz zemlje. Pa imajte ovo na umu, naoružajte se strpljenjem i polako ustala se drugog programa Big Radija. Sad nećemo daleko, idemo malo do Hrvatske, na jedno od najljepših hrvatskih ostrva, kažu, gdje se nalazi mjesto koje privlači pažnju ne samo ljepotom, već i značajem koji ima za život lokalnog stanovništva. Ne znam jeste li čuli za Vransko jezero na Cresu. Prirodni rezervoar vode, zbog kog su uvedena stroga pravila zaštite, pa čak ni prilazak obali nije dozvoljen. Takav im je zakon u Hrvatskoj, trebalo bi ih podsjetiti da možda ni odlaganje otpada, i to onog radioaktivnog, ne bi trebalo biti dozvoljeno u Zunu, ali možda to ne vrijedi za zemlje koje nisu u Europskoj uniji. Cres je poznat po divljoj prirodi, kamenitim predjelima, šumama, skrivenim plažama koje mnogi ubrajaju među najljepše na Jadranu, a ipak upravo u takvom pejzažu nalazi se jezero koje nije turistička atrakcija u klasičnom smislu, već resurs od presudnog značaja za čitavo područje. Za stanovnike Cresa i Lošinja, odakle se obezbjeđuje pijaća voda. Zato nema kupanja, nema ribolova, nema bilo kakve aktivnosti u neposrednoj blizini vode. Sve je strogo zabranjeno, čak i razgledanje moguće samo sa unaprijed određenog vidikovca da bi se očuvala čistoća vode. Kažu, toliko je čista da gotovo nije ni potrebna dodatna prerada. Zanimljivost nalazi se ispod nivoa mora, a puno, puno ispod mora mu je i njegovo dno. Formirano u Kraškoj dolini, dugotrajan proces slutite već, a voda prolazi kroz prirodnu filtraciju, kroz kamen, pa je zato izuzetno kvalitetna. Da vam ne objašnjavam hemijski proces koji ovo sve omogućava, kažu, jedino što bi moglo da im stvori problem jeste da nivo vode u ovom jezeru naglo padne. Ima ono i posebnu ekološku vrijednost jer je okruženo bogatim biljnim i životinjskim svijetom i važi za stanište brojnih vrsta ptica. Izolovano, zaštićeno i vidi se da je priroda ostala netaknuta ljudskim uticajem. Želimo im da tako i ostane, što zbog ljudi kojima treba voda, što zbog svih ovih ljepota. Ja gledam fotografije, stvarno je nestvarno. Pa onda da razmisle da zaštite i sve ostale vodene resurse, pogotovo u svojoj okolini. Draga nam se javila iz Banovića, kaže, ne pominji mi, te sličice koštaju ko suvo zlato. Nisam ja ni pomenula. Muamed nam se javio iz Trgačine. Anonim mi se javio sa Floride. Kaže, tačno trebate dati oglas za radno mjesto čitač poruka. 2 marke po poruci, smještaj u centru Banja Luke, prevoz, topli obrok plus rakija, jer vi ne priznajete drugo piće. I znamo ko nam je tu ministar zdravlja, ko nam uvijek savjetuje da zbog zdravlja pijemo, pa onda samo ti zakuvavaj. Zagrlja ide u Banat, kaže, bol mijenja ljude i čini ih jačim. Ha, ne nužno, ali sad nećemo o tome. I tamo negdje u Švedskoj ste me poslušali pa otvorili flašicu piva, kažete, škoditi neće. Bilja i Goci, na ovim našim prostorima, Steve nam se javio iz Makedonije. Ruška nas sluša u Zagrebu, ček da vas iznađem. Puste mi. Andrej se javlja iz Zagreba, Omer nas sluša u Bijeljini. Azra je u Zenici, Kata u Doboju. Naša Edina pozdravlja iz Sanskog mosta. Evo nam i Dubice, Šefika tamo. Pa čitaš mi misli ko da sam te ja rodila, kad si pomenula taj radioaktivni otpad. Pa to je tako, vamo svoje štitiš kao obale, rijeka, ovo ono, a sve znate. Merima pozdravlja iz Sanskog mosta, Vlado je u Novom Sadu. Slobodanka nas sluša i danas u Francuskoj, a ide u Bosanskom Petrovcu, druga ide u Vlasenici. Fatima je u Petrovcu,
naša Zorka pozdravlja iz Šabca, veliki zagrljaj ide u Šabac. Cica nam se javila iz Švajcarske, Bino iz Sazina, ljudi ne može, ima vas još puno, 1000 puta sam to rekla i opet zakuvamo tako.

0: Tamo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
8: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: odmite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
6: A roštilj miriši.
5: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
6: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
5: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
6: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
12: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi. Vaš apetit.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Srpska pravoslavna crkva u Bistrici Banja Lučkoj na Brankovcu poziva vjernike u nedjelju 31. maja na duhove zbor kod stare crkve Svetih apostola Petra i Pavla na Brankovcu. Sveta liturgija počinje u 9 časova, nakon koje slijedi i narodno veselje. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani štapići od lignja, Ledo 300 grama, 6,95, lubenica kilogram, marku 99, čokolada Oreo, Milka 300 grama, 4,99, kuhinski ubrusi, Platinum, Alfino, 2 komada, marku i po, ženska kapri pijama, 6,50, ženske helanke, 6,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba. Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
4: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. petog. Svinjski but, bez kosti, 7,99. Lubenica, 1,99. Kulen Neoplanta, 23,99. Tuborg pivo, 0,33 litra, 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Centrum vam predstavlja bijeli, u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Rasprodaja sada počinje u Jesku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Carmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 30% na svim baštenskim stolicama, stolovima i ukrasnim jastucima i uštedite do 65% na svim madracima, jorganima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
8: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
8: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
8: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Pivo Jelen Fresh, 0,50 litara više vrsta, 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju, ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
2: Rasprodaja sada počinje u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim dvosjedima, trosjedima i kaučima na razvlačenje i 20 do 65% na svim okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?